0: se Edin Džeko oprostiti od nacionalnog dresa.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, dio pripodna po kotlinama iz rečne tokove. Bilo je magle, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Sokola 19 stepeni, Livno 21, Bugojno Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Bihaćajci i Prijedor 24, Banja Luka, Bijeljina, Drvagrad, Dačice, Savski most 25, Doboj, Zenica i Zvornik 26, Mostar i Trebinje 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz rečne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Toliko za današnje izdanje naše informativne emisije Info 8. Hvala vam što ste bili uz nas i na ukazanom povjerenju. Realizaciju potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.
4: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu?
4: Na poslu?
6: Kod kući?
4: Ma gdje stignem?
6: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije.
7: U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o sedam najznačajnijih otkrića koje nam je nauka donijela u 21. vijeku. Svijet je svakako bitno drugačiji od onog u kojem smo živjeli prije 2001. godine, kad prije epohe društvenih mreža američki predsjednik nije neprekidno tvitovao, u bioskopima se nisu nosile 3D naočare i počinjao je vijek najavljivan kao i svi prethodni kao vijek budućnosti. Koliko smo postali pametniji u ovom vijeku? I dok se primičemo posljednjoj godini druge decenije 21. vijeka, razmišljamo koja su naučna saznanja iz ovog vijeka već ostavila veliki trag. Na osnovu toga predstavljamo listu nauke kroz priče od sedam ključnih otkrića koje nam je nauka donijela tokom ovog vijeka. Uz opasku da je mnogo toga što utiče na naše živote i odranije bilo poznato, ovdje se nismo osvrtali na brojne tehnološke prodore ovoga vijeka zasnovane na znanjima prethodnih, kao i na to da 7 miliona današnjih naučnika iz godine u godinu objavljuje milione radova čiji pravi efekti će biti poznati tek u budućnosti. Promjenama su naravno doprinijeli raznovrsni historijski procesi, stari i nikad riješeni kolonijalni izazovi, globalizacija i nezaustavljivo uvećanje populacije, ali i nepredvidljive posljedice novih tehnologija kao što su razvoj interneta, mobilne telefonije i upotreba novih materijala, ali i nova saznanja. Pod 1. Upoznajemo ljudski genom. Na samom početku 21. vijeka 2001. godine objavljeni su rezultati složenog projekta dešifrovanja ljudskog genoma. Raznovrsne kompanije su istovremeno ušle u patentnu trku kako bi preuzele primat u genetičkoj tehnologiji, a počela su se javljati čudesa poput prvog sintetičkog genoma bakterije napravljenog 2010. godine. Uz matične ćelije i nanotehnologije, razumijevanje genetike od tada dramatično mijenja medicinu, a posljedice upoznavanja genoma sežu mnogo dalje u sve oblasti nauke. Gravitacioni talasi postoje. Spektakularan rezultat LIGO eksperimenta potvrdio je 2016. godine postojanje gravitacionih talasa koje ranije niko nije mogao da snimi, a koje je Einstein predvidio svojom opštom teorijom relativnosti. Pomoću dva LIGO instrumenta 2016. godine ulovljeni su gravitacioni talasi nastali sudarom dvije crne rupe, čime je nastala nova gravitaciona radioastronomija. CRISPR može da zamijeni svaki gen. Riječ je o novoj izuzetno moćnoj tehnologiji koja se intenzivno istražuje od 2005. godine. CRISPR je gotovo slučajno otkriven odbrambeni mehanizam kojim se bakterije štite od virusa i koji im omogućuje da uz pomoć proteina nazvanih CAS, koji rade kao svojevrsne makaze, efikasno isjeku uljeza kao što su bakteriofage iz svog DNK lanca. Istraživači

su brzo shvatili da se uz njegovu pomoć mogu isjecati dijelovi genetičke informacije koji nisu virusi, da se tako sa lakoćom može zamijeniti bilo koji gen i da se to može primijeniti i kod ljudi. Tako je 2012. godine nastala tehnologija koja je nazvana CRISPR-Cas9. Neandertalci u nama, obilje istraživanja razotkrilo je mnogo toga novog o životu neandertalaca koji su bili bitno inteligentni nego što se mislilo. Otkrivene su u ovom vijeku i druge nove vrste našeg roda Homo, a zahvaljujući genetičkim istraživanjima puno se saznalo i o neprekidnom ukrštanju svih ovih vrsta sa prvim ljudima. Od 2010. godine pokrenut je projekat dešifrovanja genoma neandertalca. Planete izvan sunčevog sistema, mada su prije prve otkrivene još 1988. godine, nakon 2009. počela je prava revolucija u pronalaženju planeta izvan sunčevog sistema. Svemirski teleskop Kepler od tada otkriva ogroman broj takozvanih egzoplaneta, planeta koje kruže oko drugih zvijezda u svemiru. Do danas ih je otkriveno više od 3600 u više od 2700 različitih zvjezdanih sistema, a neke od njih su u takozvanoj nastanjivoj zoni. Voda na Marsu u tečnom stanju. U istraživanju svemira su tokom druge decenije 21. vijeka postignuti ogromni rezultati, a robotizovane sonde su upućene na razne svjetove u sunčevom sistemu. Najveću pažnju izaziva planeta Mars, koja će u ovom vijeku biti cilj misije sa ljudskom posadom. Među drugim saznanjima, NASA je krajem 2013. objavila kako je robot Curiosity potvrdio da je voda bila u tečnom stanju na Marsu, što je otvorilo i mogućnosti razvoja mikroorganizama. Postoji Božja čestica. Veliki sudarač hadrona LHC u CERNu kod Ženeve u ljeto 2012. godine dokazao je postojanje Higgsovog bozona, koji je popularno nazivani Božjom česticom. Slavna čestica je snimljena u sudarima protona na dva odvojena detektora i eksperimenata, a nakon što je LHC ubrzao snopove protona. Time je za fizičare u velikoj mjeri potvrđen standardni model elementarnih čestica, teorija koja opisuje strukturu materije. U ovom otkriću su učestvovali fizičari iz Srbije sa Nacionalnog instituta za fiziku u Beogradu i Fizičkog fakulteta u Beogradu. Bilo bi to sve u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojim smo govorili o 7 najznačajnijih otkrića koje nam je nauka donijela u 21. vijeku.

0: zaštite od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Ekonomsko propagandno.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građani.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za novo neposredno obraćanje u okviru izbornog programa. Na redu je politička organizacija Crvene linije. Na općim izborima 2026. godine nastupa sa kandidatskim listama za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Skupštine kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Ostanite uz Radio Građanicu.

0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbe. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama iz većine tokve lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja. Sjedinjene Američke Države zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka. Danas sunčano vrijeme. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Tokom dva dana trajanja na sastanku će razgovarati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas i komesara za proširenje Marte Kos. Sutra će učestvovati i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Istovremeno, predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Danas će posjetiti Albaniju, a sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali i kada dio javnosti dovodi u pitanje njen plan da se pregovori okončaju do kraja godine. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Opširnije Dragan Maksimović.
2: Tokom turneje predsjednica Evropske komisije von der Leyen će razgovarati sa državnim zvaničnicima o evropskim integracijama, postepenom uključivanju regiona u Evropsku uniju i planu rasta za Zapadni Balkan. Crna Gora je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, a 18 ih je privremeno zatvorila. Posljednja dva o politici konkurencije i carinskoj uniji zatvorena su u julu. To je čini vodećim kandidatom za članstvo, ali riječ privremeno znači da završetak pregovora nije isto što i ulazak u Evropsku uniju. Preostalih 15 poglavlja mora dobiti saglasnost članica Evropske unije, nakon čega slijede ugovor o pristupanju i njegova ratifikacija. Podgorica želi da sva poglavlja zatvori do kraja 2026. a da 2028. postane 28. članica Evropske unije. Taj datum je politički cilj zbog čega je posjeta von der Leyen važna kao potvrda evropske podrške. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
3: Ne bih dakle prejudicirao, ali ono što je vrlo važno da ta dinamika naše strane u smislu crnogorske administracije, pregovaračke strukture ide najboljim mogućim tokom i da na današnji dan kao glavni pregovarač nemam nikakvu bojazan da Crna Gora može zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja godine.
2: I dok Bosna i Hercegovina nema ni glavnog pregovarača, Crna Gora po svemu sudeći ispunjava ciljeve na tom putu, iako je ostalo još mnogo posla, pa mnogi vjeruju da je kraj godine preambiciozan cilj za završetak pregovora. Turneja von der Leyen obuhvata i Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Evropska komisija objašnjava da će predsjednica te dvije zemlje posjetiti kasnije, imajući u vidu predstojeće izbore. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika kojima je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Stav odbora je da je zakon usvojen u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine i od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine traži da odbaci navedene zahtjeve, poručio je predsjednik Nenad Stevandić. Zahtjeve su podnijeli 11 poslanika.

Pozivam vas da obavezno izađete na izbore koji će se održati 4.10. ove godine, da podržite kandidate koalicije NES BiH, PDA naprijed za Evropsku BiH zajedno. U izbornoj jedinici 402 za predstavnički dom parlamenta federacije iz Gračanice, dakle iz vašega grada, imate Nihadu Okanović na rednom broju 1, dakle Vesada Mujića iz Dobo Istoka pod rednim brojem 2, Salema Mujića pod rednim brojem 3 i Sadmira Kozarića, kandidata, dakle, Enesa Tajrovića pod rednim brojem 4 i Sadmira Kozarića pod rednim brojem 3. Te kandidate koalicije NES PDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona, tu imate jednog kandidata, Damira Nukića, pod rednim brojem 32. Izađite na izbore, hvala vam na pažnju.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili kahot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: informativne emisije, ovo je samo kratka najava, o svemu detaljnije, opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Art Studio Ed.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

I dok se primičemo u posljednjoj godini druge decenije 21. vijeka, razmišljamo koja su naučna saznanja iz ovog vijeka već ostavila veliki trag. Na osnovu toga predstavljamo listu nauke kroz priče od 7 ključnih otkrića koje nam je nauka donijela tokom ovog vijeka. Uz opasku da je mnogo toga što utiče na naše živote i odranije bilo poznato, ovdje se nismo osvrtali na brojne tehnološke prodore ovoga vijeka zasnovane na znanjima prethodnih, kao i na to da 7 miliona današnjih naučnika iz godine u godinu objavljuje milione radova čiji pravi efekti će biti poznati tek u budućnosti. Promjenama su naravno doprinijeli raznovrsni historijski procesi, stari i nikad riješeni kolonijalni izazovi, globalizacija i nezaustavljivo uvećanje populacije, ali i nepredvidljive posljedice novih tehnologija kao što su razvoj interneta, mobilne telefonije i upotreba novih materijala, ali i nova saznanja. Pod 1. Upoznajemo ljudski genom. Na samom početku 21. vijeka 2001. godine objavljeni su rezultati složenog projekta dešifrovanja ljudskog genoma. Raznovrsne kompanije su istovremeno ušle u patentnu trku kako bi preuzele primat u genetičkoj tehnologiji, a počela su se javljati čudesa poput prvog sintetičkog genoma bakterije napravljenog 2010. godine. Uz matične ćelije i nanotehnologije, razumijevanje genetike od tada dramatično mijenja medicinu, a posljedice upoznavanja genoma sežu mnogo dalje u sve oblasti nauke. Gravitacioni talasi postoje. Spektakularan rezultat LIGO eksperimenta potvrdio je 2016. godine postojanje gravitacionih talasa koje ranije niko nije mogao da snimi, a koje je Einstein predvidio svojom opštom teorijom relativnosti. Pomoću dva LIGO instrumenta 2016. godine ulovljeni su gravitacioni talasi nastali sudarom dvije crne rupe, čime je nastala nova gravitaciona radioastronomija. CRISPR može da zamijeni svaki gen. Riječ je o novoj izuzetno moćnoj tehnologiji koja se intenzivno istražuje od 2005. godine. CRISPR je gotovo slučajno otkriven odbrambeni mehanizam kojim se bakterije štite od virusa i koji im omogućuje da uz pomoć proteina nazvanih Cas, koji rade kao svojevrsne makaze, efikasno isjeku uljeza kao što su bakteriofage iz svog DNK lanca. Istraživači su brzo shvatili da se uz njegovu pomoć mogu isjecati dijelovi genetičke informacije koji nisu virusi, da se tako sa lakoćom može zamijeniti bilo koji gen i da se to može primijeniti i kod ljudi. Tako je 2012. godine nastala tehnologija koja je nazvana CRISPR-Cas9. Neandertalci u nama, obilje istraživanja razotkrilo je mnogo toga novog o životu neandertalaca koji su bili bitno inteligentni nego što se mislilo. Otkrivene su u ovom vijeku i druge nove vrste našeg roda Homo, a zahvaljujući genetičkim istraživanjima puno se saznalo i o neprekidnom ukrštanju svih ovih vrsta sa prvim ljudima. Od 2010. godine pokrenut je projekat dešifrovanja genoma neandertalca. Planete izvan sunčevog sistema, mada su prije prve otkrivene još 1988. godine, nakon 2009. počela je prava revolucija u pronalaženju planeta izvan sunčevog sistema. Svemirski teleskop Kepler od tada otkriva ogroman broj takozvanih egzoplaneta, planeta koje kruže oko drugih zvijezda u svemiru. Do danas ih je otkriveno više od 3600 u više od 2700 različitih zvjezdanih sistema, a neke od njih su u takozvanoj nastanjivoj zoni. Voda na Marsu u tečnom stanju. U istraživanju svemira su tokom druge decenije 21. vijeka postignuti ogromni rezultati, a robotizovane sonde su upućene na razne svjetove u sunčevom sistemu. Najveću pažnju izaziva planeta Mars, koja će u ovom vijeku biti cilj misije sa ljudskom posadom. Među drugim saznanjima NASA je krajem 2013. objavila kako je robot Curiosity potvrdio da je voda bila u tečnom stanju na Marsu, što je otvorilo i mogućnosti razvoja mikroorganizama. Postoji Božja čestica. Veliki sudarač hadrona LHC u CERNu kod Ženeve u ljeto 2012. godine dokazao je postojanje Higgsovog bozona, koji je popularno nazivani Božjom česticom. Slavna čestica je snimljena u sudarima protona na dva odvojena detektora i eksperimenata, a nakon što je LHC ubrzao snopove protona. Time je za fizičare u velikoj mjeri potvrđen standardni model

del elementarnih čestica, teorija koja opisuje strukturu materije. U ovom otkriću su učestvovali fizičari iz Srbije sa Nacionalnog instituta za fiziku u Beogradu i Fizičkog fakulteta u Beogradu. Bilo bi to sve u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o 7 najznačajnijih otkrića koje nam je nauka donijela u 21. vijeku.

0: Radović, a uz njega su rukovodstvo Skupštine imenovani Branislav Stojkić i Faris Habibović. Nadzorni odbor čine Boris Srdić, Nikola Škobić i Nedim Halilović, a statutarnu komisiju Nikola Stepanović, Robert Lesko i Saša Sarajlić. Prema dostupnim izvještajima, odluke na Skupštini donesene su jednoglasno. Pored izbora organa Saveza, stavljena je van snage odluka od 23. septembra 2023. o prihvatanju starog poreznog broja. Najavljeni su razgovori sa Poreznom upravom Federacije radi dobijanja novog poreznog broja. Njegovo izdavanje još nije potvrđeno. Nije donesena odluka o preseljenju sjedišta Saveza u Republiku Srpsku. Članovi upravnog odbora trebaju pripremiti prijedlog za narednu skupštinu. Nakon skupštine određeni su termini početka muškog i ženskog prvenstva. Dogovor predstavlja pomak prema deblokadi rada Saveza i prekidu neizvjesnosti za klubove. Ipak pitanje poreznog broja tek treba riješiti, pa izbor novog rukovodstva ne znači da su svi administrativni problemi i završeni. Gračanica bi prema rasporedu u prvom kolu 10. oktobra trebala da bude domaćin ekipi Gradašca.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle, temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 19, Srebrenica 22, Bihać i Bugojno 23, Livno Predor i Sarajevo 24, Panja Luka, Savski most i Tuzla 25, Bijeljina, Doboj, Drvar, Jajce, Trebinje, Zrenica 26, Gradačac i Zvornik 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, na jutarnjih satima lokalno pokut linama Bosni će biti magle. Petar je slab dumire rečine istočnog i severistočnog smjera, najniđu tra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stigli smo do kraja večerašnjeg izdanja naše informativne emisije Info 8. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.